yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak di tuddu dekki bi nga xamne dañ ko dekki ak tasaro bi ñuy tasaro suratu yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoy dekkal al mauta mbolam ñi faatu motax lolu kenn wuru ci amuti sik sak def jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ño meuna dekkal al mauta ñi de su ëllëgé wa naktubu dañu ñu bindi ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharahum ak lan bayyi ginaaw tabarakallah naktubu ma qaddamu fi dunya min khayr wa shar wa min salih al a'mal wa sayyi'ihim wa atharahum ay wa athara qutahum bi arjulihim ila al masajid at-tabari

biñu leen jubantee au lieu ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat biñu jëfandikoo ne leen maasa taf qaalu ñu leen nafqidu dañuy seet suwaaal maliki ndabul buur bi. Jëfandikoo nañ siqaaya, jëfandikoo nañ suwaa, ñaar yépp benn la. Saa'un baaca minna miqyaalul maliki al murassa bil jawahir. Waaw, nafqidu dañuy seet suwaaal maliki potu buur bi. Waliman ñeel na nag waliman jaa ku indi bii ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gileen. Képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gileen. Wa ana bii zaim mu ne te man mii maa ko war la woo, man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi, ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gileen. Ngeen boole ko sëfu gileen yi ngeen amoon ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp. Waaw, bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko. Waaw, benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu. Ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ci koray moom day jigéen ju jekk la, te it dafa mën a musóoru, te it dafa am sàkkalu yàlla. Wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom, ndaw si leen man mii maa ko rey. Waaye kii ñii it loolu leen bëgg ci xale yi, waaye xaaloo ñu leen tàllaahi giñ nañ ci yàlla. Laqad alimtum xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu misra li nufsida fi l ardi ngir ñu yàq ci suufu misra wa maa kunnaa saariqin lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc. Yàq taxuñu fee ñëw, sàcc taxuñu fee ñëw. Tontu la lu am solo, tàllaahi giñ nañ ci yàlla. Kuy gi ñit bëgg nañ cew baat yooyu wallahi wala billahi wala tallahi, ñetti giñukaay la. Laqad alimtum xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikkuñu li nufsida fi l ard ngir yàq ci suufu misra wa maa kunnaa saariqin nikkuñu ay sàcc. Lu ñuy sàcc de, waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baa ngi ci seen biir saako yi, ñoom yëguñu ko. Xaaloo ñii xeeñ na leen fa maa jazaauhu lan mooy payub càcc gi in kuntum kaasibiina bu fekkee waxu leen dëgg. Ah ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu fat bi. Xaaloo ñu ne jazaauhu payub càcc gi man képp koo xam ne wujjida fekk nañu fii raxlihi cib saakoom fekk nañ ca càcc ga fahuwa moom jazaauhu mooy pay ga kazalika noonu najisi la ñuy fayee azalimina tooñkat yi.